pametan, a moć pod svijesti volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še budica za njim takole.